0: ꯙꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯘꯔ 101.5ꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯆꯠꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯅꯣꯅꯤꯃꯁꯀꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯂꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯔꯅꯖꯤꯠ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯏꯄꯣꯛꯄ ꯗꯤ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯆꯥꯏꯜꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯤ ꯕꯁꯁꯄꯇꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥ ꯋꯥꯇꯦꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯅꯣꯅꯤꯃꯁꯀꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8799003293 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ
1: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯒꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯅꯣꯅꯤꯃꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ꿤 ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯔꯅꯖꯤꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯏꯄꯣꯛꯄ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯆꯥꯏꯜ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯠ ꯕꯁꯁꯄꯇꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯅꯣꯅꯤꯃꯁꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯅꯤꯜꯗ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯣꯡꯅꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯤꯡꯗꯝ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯅꯣꯅꯤꯃꯁ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯅꯣꯅꯤꯃꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯁꯤ ꯐꯍꯜꯂꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ
2: ꯀꯔꯝꯖꯔꯤꯇꯥꯃꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯅꯣꯅꯤꯃꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏꯕꯨ ꯀꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯠ ꯑꯜꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯨꯕꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑ�ꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯅꯣꯅꯤꯃꯁꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯅꯣꯅꯤꯃꯁꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯖꯔꯒ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯔꯒ

ꯄꯥꯜꯂꯝꯕꯒꯦ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯣꯒꯜ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯍꯥꯖꯍꯥꯟꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯕꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯒꯜꯁꯤꯡꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕꯒꯦ? ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ

0: ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯠ ꯖꯥꯠ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯂꯦꯠꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯆꯔꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯔꯥ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯔꯥ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ
1: ꯍꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯅꯤ
0: ꯀꯟꯖꯜꯂꯨꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯔꯥ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯔꯥ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯔꯥ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯔꯥ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯀꯟꯗꯕꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃ

ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ

0: ꯄꯥꯎꯅ ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ 7:30ꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯎꯠ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯒꯅꯤ, ꯃꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ. ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯜꯐꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯗꯨꯃ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯃ ꯌꯥꯠꯂꯒꯗꯤ ꯊꯝꯖꯔꯦ. ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯦꯇꯔ ꯇꯧ ꯌꯥꯖꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯖꯔꯦ.
1: ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯂꯩꯅꯔꯨꯔꯕꯅꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯨ, ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯧꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯔꯗꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ. ꯀꯣꯇꯥꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦ, 1 ꯃꯟꯠꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ 20 ꯗꯦꯁꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕꯒꯦ?
0: ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯄꯣꯏꯟ ꯀꯣꯇꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯁꯇ ꯂꯣꯏꯃꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯦ. ꯑꯗꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯖꯩ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯁꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦ, ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯨꯡꯂꯣ ꯂꯧꯔꯔꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯦꯜꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯩ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯄꯣꯏꯟ ꯀꯣꯇꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄꯗꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯏ. ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯖꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯇꯦꯁ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁꯠ ꯂꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯇꯧꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯛꯋꯥꯔꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝ ꯇꯧꯕꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯊꯝꯖꯩ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤ 20 ꯗꯦꯁꯅꯤ 30 ꯗꯦꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯗꯦ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ, ꯗꯤꯄꯦꯟꯁ ꯑꯣꯟ ꯗꯤꯌꯔ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏ. ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯉꯝꯕ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯔꯂꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤ ꯀꯦꯇꯔ ꯇꯧꯅꯕ, ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯅꯕꯗꯨꯃ ꯐꯣꯀꯁꯁꯨ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯕꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ, ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤ. ꯌꯨꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯖꯣꯟꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯊꯛꯄ ꯆꯠꯄꯗꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2-3 ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ, ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯛꯁꯇ ꯋꯥꯡꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯃꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯒ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ. ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯄ, ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯅꯩ. ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯅꯤꯠ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯤꯠꯀ ꯖꯦꯏꯒꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁꯦ, ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯠꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ. ꯑꯗꯔꯋꯥꯏꯁ ꯑꯩ�ꯣꯏ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯄꯣꯏꯟ ꯀꯣꯇꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ 32 ꯌꯔꯁꯀꯤ ꯂꯦꯒꯤꯁꯤ ꯂꯩꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ 60 ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯦꯁ ꯂꯩꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔꯁꯤ 15-20 ꯌꯔꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏ. ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯊꯣꯗꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯂꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯊꯕ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯁꯤꯇꯨꯋꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯗꯂꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ. ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IDP ꯂꯩꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯀꯩꯀꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯦꯇꯒꯣꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝꯁꯟ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ angang sing thagi ba sing do akhoi gi mafam sida lak piraga angang sing sigi akhoi na thamjari ba moi gi special moi gi classes special sessions e moi sung soi soi da ne yahun janingi haibadi

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯟꯖꯦꯟꯕꯝ ꯕꯪꯀꯤꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯕꯤ ꯆꯅꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯩꯍꯧꯕ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ